0: are the hits.
1: Yeah.
0: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
3: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
4: See on enam mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
5: Kaamase veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab aja.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina . täna koos kolmega .
1: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Two Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

0: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kalla kikimiki.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
6: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik aiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
8: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia ja Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
9: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte.
11: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina . täna koos kolmega .
1: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver , hea mõte .
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
3: unud kõigile pärgi ? Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
4: Karastus joob Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
5: Vihmakeebid?
6: On.
5: Tikud?
6: On.
5: Liha?
6: On küll.
5: Grilliaiamööbel?
6: Grilliaiamööbel on Kordestis.
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud.
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen.
7: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
4: Ole pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup 24.
10: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
13: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Tänane päev tuleb meil ilma poolest vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ida- ja Põhja-Eestis puhub aga loode ja läänetuul kuni 15 meetrit sekundis. Rannikul on kohati oodata 15 soojagraadi.

valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Toppa

0: jaaniostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
1: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
8: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Vihmakeebid?
5: On!
4: Tikud?
5: On!
4: Liha?
5: On küll!
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen.
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Küpsetad kõike Vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
8: Valik Rakvere grilltooteid kuni miinus 26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telliga rimi.ee.
9: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet biletilevist.
10: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
0: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
11: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
13: Tänane päev tuleb meil ilma poolest vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ida- ja Põhja-Eestis puhub aga loode- ja läänetuul kuni 15 meetrit sekundis. Rannikul on kohati oodata 15 soojakraadi, muidu aga ootame sooja 18-23 graadini.
12: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
15: Turn it up.
17: Power Hit Radio.
18: Turn it up loud.
19: Turn it up.
20: New music on Power Hit Radio.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Jau limpa, mida limpsid?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mis on elu mõte?
5: Limonanad, limonanad.
7: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
8: Limonad, limonad ja
5: limonanad, limonanad.
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: Limonanad, limonanad.
9: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult.
10: Espresso macchiato.
9: Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
13: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Termassel.
0: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele.
17: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: Ale Plus nüüd kaup 24-s kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
19: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saad. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
21: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
22: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
23: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
0: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Alagrupi mängud jätkuvad . Šveits , Bosnia-Hertsegoviina . Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .
2: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga . Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver , hea mõte .
3: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
8: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
10: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
12: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
13: Viikend.ee. Eesti parim valik.
14: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
15: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
16: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
17: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
18: tänane päev tuleb meil ilma poolest vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ida- ja Põhja-Eestis puhub aga loode ja läänetuul kuni 15 meetrit sekundis. Rannikul on kohati oodata 15 soojakraadi, muidu aga ootame sooja 18-23 graadini.
19: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
1: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Ajaja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Jau limpa, mida limpsid?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mis on elu mõte?
3: Limonanad, limonanad.
5: Teedu, mis sa seal puuriidest peidad?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eesti suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Lutsu teater esitleb

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
9: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
10: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides. Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moorits, Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
1: What's Superman like?
2: Mõned päästavad planeete.
1: Is he like you?
2: Ainult tema suudab päästa universumi.
3: Is he the good in everyone?
2: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
6: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
10: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
11: Tänane päev tuleb meil ilma poolest vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ida- ja Põhja-Eestis puhub aga loode- ja läänetuul kuni 15 meetrit sekundis. Rannikul on kohati oodata 15 sooja graadi, muidu aga ootame sooja 18-23 graadini.
12: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
13: New music. I love new music.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina . täna koos kolmega .
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
10: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
11: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina . täna koos kolmega .
1: jalgpalli MM-finaalturniir , alagrupimängud jätkuvad . Šveits , Bosnia , Hertsegoviina . täna kell 21:33-s . mängule eelneb jalgpallistuudio .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: unud kõigile pärgi ? Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
4: karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. telli rimi.ee .
5: Sportlandis on ostufestival , hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale , ole esimene , Sportland .
6: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
7: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
8: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79 . nõudepesuvahend Fairy , Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 milliliitrit 2,79 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: helista telefonil 1720 .
11: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
12: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
13: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
14: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
15: tänane päev tuleb meil ilma poolest vähese ja vahelduva pilvisusega . pärastlõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma . Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Ida- ja Põhja-Eestis puhub aga loode- ja läänetuul kuni 15 meetrit sekundis . Rannikul on kohati oodata 15 sooja kraadi , muidu aga ootame sooja 18-23 kraadini .
16: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sportstourer . erihind alates 29,990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
17: Let's go !
18: All the hits .
19: Yeah, yeah !
3: Turn it up .
6: Power Hit Radio .
5: And it goes .

Power Fredilt kuulad , kallis sõber , ja on õige otsus küll koos meiega oma päeva , eriti veel sellist toredat päikesepaistelist päeva veeta ja nüüd , kui vahepeal on kell saanud 12 pärastlõunal või siis 12 päeval , olen stuudios koha sisse võtnud mina , Erki Sarapuu , ja kuni kella neljani on mul hea meel siin sulle rõõmu pakkuda läbi vinge muusika ja loomulikult palju muudki põnevat meid ees ootab . nii et hakkame aga sättima .

0: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
1: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
2: Limonanad.
3: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
2: Limonanad.
4: Ja mida tahab Eesti rahvas?
5: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Lutsu teha!

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
2: What Superman like?
3: Mõned päästavad planeete.
2: Is he like you?
3: Ainult tema suudab päästa universumi.
4: Is he the good never one?
3: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
5: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellala toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellala, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.

mul aga vabandust paluma endale tuhka pähe raputama, sest et alles hiljuti ma rääkisin, et tema on sõudnud abieluranda, aga tegelikult veel mitte, kuigi ei ole kaugel tõepoolest siis see päev, mil nad hakkavad koos oma tulevas abikaasaga pidama oma tähtsat pidu. Ja nagu me nüüd juba teada saime, siis plaanis on seda pidada ei kusagil mujal kui Madison Square Gardenis ja see suurepärane peopaik broneeritakse lausa kolmeks päevaks. Peoeelarveks on väidetavalt 20 miljonit dollarit. Vot selline artist on Taylor Swift ja siin oli tema The Fate of Ophelia. Kohe juba ka Ray oma hitiga Where's My Husband. Sabrina Carpenter on mul ka valmis pandud ja nüüd jätkame värske tantsumuusikaga Gordolt.

0: kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
6: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet biletilevist.
7: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
9: Viikend.ee Eesti parim valik.
10: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
11: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
13: Kohe juba värske lugu ei kellegilt muult kui Hugelilt ja tema Moving to the Sun on see, mida tasub oodata. Tulekul on kindlasti ka Natri ja 54 Ultra ühine Talk to You ja nüüd räägin sulle ka sellest, milleks ennast ette valmistada, kui sul on plaanis nädalavahetusel viibida vabas õhus. Alustame nagu ikka homsest päevast ja siis põgus pilguheit ka nädalavahetuse temperatuuridesse, mis saavad olla aika päris kõrged. Homme ilm aga vähese ja vahelduva pilvisusega, mitmel pool ka natukene hoovihma Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem ja sooja tuleb meil 19-23 graadi. Laupäeval kuni 26 ja pühapäeval kuni 28.
14: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee

suurt powerit ja väga õigesti teed, sest et kõige ilusamad, kõige targemad ja mis siin salata, et ka kõige positiivsemad inimesed kuulavadki meid ööpäev läbi. Ja mitte ainult ei kuula meid, vaid tegelikult räägivad meile ka oma tegemistest, kasutades selleks meie Facebooki. Nimelt täna kella 4 startivas saates sõidame, taaskord tuleb esitlusele või siis arutlusele päevaküsimus. Ja tänane päevaküsimus on meil väga lihtne. Anna meile teada, kuidas sul on lood suvise trenniga. Kas sa teed suvel ka trenni või mitte? Ja kui oled sellele küsimusele vastus annud, emba kumba, kas jah või ei, siis väike tantsutrenn kulub arjaks ära. Seda enam, et sellist mõnusat feelingut pakub praegu. Another.

Laval eetris praegu lugu, mille järgi nii mõnigi emme ja issi tegid ikka väga korralikult kükke mõnes Eestimaa tantsupaigas ja mitte ainult, sest et see lugu oli tegelikult ju ülikuumile terve maailma. See oli Florida ja T-Pain ja hitkandis pealkirja Low. Kelle Eestimaal on saanud vahepeal üks päeval ja Poweri stuudios tervitan siin endiselt mina, Erki Sarapu. Olen siin kuni kella neljani ja kui sa hetkel näiteks plaanid minna lõunat sööma ja mõtled, et mida võiks täna süüa, kas mõni supp või praat, siis tegelikult on võimalik täna ka läbi ajada, ametlikult läbi ajada ka kergemate ampsudega, sest täna on rahvusvaheline tapasi päev. Tapas on siis selline mõnus suupiste, mida enamalt jaolt nauditakse Hispaanias ja vaat nemad ikka teavad, kuidas head toitu nautida. Meie aga teame, kuidas väga head muusikat nautida. Seda tuleb teha püstiseistes, istudes, lamades, mis iganes olekus või mis iganes asendis, peaasi, et suu on naerul. Ja põhjust naeratamiseks on kindlasti Bebe Rexha on tulekul koos Faithlessiga ja praegu Elina Born oma uue looga.

0: see oli küll üks kerge lõuna.
1: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
0: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
1: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Termaselli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termasell.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 eurot. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
9: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
10: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

Poweris praegu on lugu, mis tuhandetele Eesti inimestele on pakkunud rõõmu nii muusikalises mõttes kui ka avastamist meie kauni Eestimaa väikesaarte kohta. Kes see laid oli, see loomulikult Nublul. Aga on olemas ka vähemalt üks inimene, kellele see laul võib-olla enam nii väga suurt rõõmu ei valmista, vaid pigem vastu pidi. Nimelt see proua, kes üksikuna elab seal Kesselaiul, tema kurdab, et viimasel ajal käib seal liiga palju rahvast. Nii et kallis sõber, kui on Kesselaidu minek, siis võtta lilled igaks juks kaasa. Mina küll lähiminutitel sulle lilli otseselt ei paku, küll aga head tuju kindlasti läbi muusika, sest et mul on valmis pandud Somber, Taylor Swift ja Twitty Swims. Ja praegu on uus lugu eetris, see on Sam ja tema esmaspäev.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia ja Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Ale Plus nüüd kaup 24.

0: senti Coop 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta coop24.ee.
1: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
3: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
4: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee. Eesti parim valik.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
9: Tutikas Alesso ja One Republic ühine lugu kannab pealkirja In Your Eyes ja see on tõesti väga hästi välja kukkunud. Kui sa meile kujutad ette, kuidas ta välja kukkunud on, siis kohe sa kuuled seda meie eetris. Aga nüüd on aeg rääkida natuke ilmast ja järgnevatel päevadel suuremalt jaolt läheb vaja meil päikesevarju ja päikesekreemi. Küll aga mõnes kohas võib olla ka hoovihma. Täpsemalt hommikust või homsest rääkida, siis ilm tuleb meil vahelduva pilvisusega ja võib sadada paiguti ka hoovihma. Õhusooja lubatakse homseks kuni 23 graadi, aga nädalavahetusel on oodata meil kuni 26 ja isegi 28 graadi.
10: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
11: Some new flavor in your ear. New music right now. From the headphones.

200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsa.

0: mis on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, ojo.

siin nad olid Disco Lines koos Dainetšiga ja No Broke Boys , kel Eestimaal on saanud vahepeal kaks päeval Poweri stuudios endiselt mina , Erki Sarapuu . Kuni kella neljani olen siin ja juba lähiminutite jooksul sukeldume ärevasse maailmasse . Õnneks mitte selles mõttes , et kõikide jaoks ärevasse maailmasse , vaid Doechi räägib meile oma ärevusest loos Anxiety . Bruno Mars on tulekul hitiga I Just Might ja nüüd võtavad üle tantsumuusika suurtähed .

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina . täna koos kolmega .
1: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides . Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: Jaani ostud ikka Selverist , et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti . Allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele .
3: Sportlandis on ostufestival , hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale , ole esimene , Sportland .
4: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . Küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . Kui aken , siis klaasaken .
5: What's Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: He sees the good in everyone.
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: I just might.

kuulad Paavali Freljot ja igal tööpäeval alates kella 4 ja reedel isegi lausa kella 3 on meie eetris Jüri ja Karine ning esmaspäevast neljapäevani on saade Sõidame ja reedeti New Music Friday. Saade, mille käigus siis lisaks uuele muusikale kindlasti katsutakse, noh, sõna otseses mõttes võib-olla mitte, aga kaudselt vägagi pingsalt katsutakse erinevaid põnevaid teemasid. Nagu näiteks päevaküsimus. Mine meie Facebooki ja vaata, milline on tänane päevaküsimus.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poest denimdream.com.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu,

0: Pasta , Germo Murel , DJ Sass ja paljud teised . Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
1: Kupra valib sinu . Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee
2: kohe saame korralikult tantsu vihtuda, sest Cheat Codes'i Altego ja Hanna Boleini ühine vägagi hoogne Miss Me on mul juba plaadimängijasse pistetud. Nüüd aga ilmast, mis saab olema homsel päeval meil enamasti pilves selgimistega või siis vahelduva pilvisusega ja paiguti võib natukene tulla hoovihma, aga esialgsetel andmetel ei midagi hullu. Küll aga päris heaks läheb olustik meil, kui me vaatame temperatuure, sest et homme juba on oodata kuni 23 graadi sooja, sealt edasi aga kuni 26 ja nädalavahetus kulmineerub meil paiguti lausa 28 graadise leitsakuga.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kaua eetris praegu lugu, mille kohta hispaanlane ütleks tranquilo, chill. Ja tõepoolest see oli vägagi rahustav. VSMC ja Bees and Honey ja nende ühine Show Me Love. Mõne hetke pärast juba ka Miles Smith. Tulekul ka Nublu oma superhitiga Kesse Lights ja tasub oodata ka värsket Oliver Heldensi hitti Lady Hear Me Tonight. Nüüd aga Klišeerik ja Max ja siin on nende piraatidele suunatud laul Jolly Roger.

väga head tuju läbi kõige vingemate hitide ja siin oli lugu, mis on olnud ka Poweri aasta hit. See oli loomulikult Edward Maia ja Stereo Love. Kelle Eestimaal on saanud vahepeal 15, ehk siis kolm pärast lõunal ja stuudios endiselt mina, Erki Sarapu. Ma olen siin koos sinuga, kallis sõber, kuni selle tunni lõpuni, ehk siis sõidame saate alguseni. Ja juba lähi minutite jooksul mängin ära sulle Tame Impala ja Jenny ühise loo Dracula. Mul on valmis pandud ka Stefan ja mul on nüüd hea meel kutsuda siin tantsule. Another on siin koos 54 Ultraga ja see on Talk to You.

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia-Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
8: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
13: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.

Poweris praegu mees , kelle kohta võib küll öelda , et nagu hunt kriimsilm , oskab ta ju väga hästi muusikat teha , oskab ta väga hästi laule kirjutada ja oskab ta väga hästi ka liha küpsetada ja mida kõike veel ta oskab . lihtsam on võib-olla öelda , mida ta ei oska . aga vot ei tea , mida ta ei oska . see oli Stefan ja see oli lugu pealkirjaga Mirage . kohe juba ka Disco Lines ja Tainatch ja No Broke Boys . ja tegelikult tahaks ma hoopis sinu kohta üht-teist põnevat küsida , kallis sõber . nimelt , anna teada meie Poweri Facebookis , kas sa suvel teed ka trenni või käid sa kuskil trennis suvisel ajal või mitte . ja kõik toredad vastused saavad läbi vaadatud ja ma usun , et kõige pingemad vastused kõlavad ka meie eetris juba järgmises tunnis , kui siin on Jüri ja Karine ja saade Sõidame .

0: meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
1: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu.

0: astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. bellalab.ee
1: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik & Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termassel.
11: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
12: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
13: Täna TV3 uudistes. Eesti Olümpiakomitee saab omale uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
15: Koit Toome on mees, kes on otsustanud taas põgenema hakata. Tema uus lugu kannab pealkirja Ma põgenen ja kohe me seda ka kuuleme, nagu ka Alesso ja One Republici ühist uut hitti In Your Eyes. Nüüd aga ilmast, mis homme saab olema meil peamiselt vahelduva pilvisusega ja mõnes kohas võib sadada ka natukene hoovihma. Aga pole hullu, sest et sooja tuleb kuni 23 graadi homme, ülehomme kuni 26 ja ülehomme kuni 28. Mõnus!
16: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
17: Let's go!
18: All the hits.
19: Yeah, yeah.
20: Turn it up.
21: Power Hit Radio.

Power eetris praegu väga kuum kaup muusikalises mõttes. On ta nii nõutud artist, et isegi Tiestoga on täna koos tööd teinud. See oli Tate McRae ja tema üks värsketest lugudest Nobody's Girl. Paar minutit veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja siia nad saabuvad. Jüri ja Karine ja algabki saade Sõidame. Mina Erki Sarapoga soovin sulle toredat päeva jätku Poweri seltsis ja kuuleme juba homme. Siin samas.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja, siin Jüri Pootsman ja Karine Jessica Kostla. Muidugi meie siin nüüd hakkame väikest viisi sõitma, jah?
2: Jaa, tere ka minu poolt. Kätte on jõudnud neljapäev või nagu Jüri ütleb, minireede.
1: Minireede, jaa, ma nüüd jälle ehmatsin ära, kas ma ütlesin kolmapäev. Mul on ju kõik päevad sessis siin ju. Ei öelnud vist.
2: Minu mõelest öelnud, aga ma nägin sinu pilgus sellist ehmatust ja kuna sa hoidsid samal ajal oma arvutist kinni, siis ma mõtlesin, midagi juhtus sellega, aga näed, õnneks kõik töötab, töötame ka meie ja töötab ka meie Poweri roosa auto, mis sinuga koos kella seitsmeni vurab.
1: Jaa, võibolla ta üldse vurab kuhugi veekaldale, sellepärast, et täna on kalale mineku päev.
2: Oled elus siis siuke kalamees olnud või?
1: Ei ole muidugi, kuule vaata mulle otsa.
2: Aga mõne korra oled ikka käinud, ei?
1: Jaa, olen nagu võibolla pealt näinud küll, kuidas inimesed kalal käivad. Käiakse ju, ma ei tea, igas soppal on.
2: Mina olen ka käinud kalal.
1: Oled, jah. Ma olen käinud niimoodi, et ma olen pannud need kalapüksid jalga või mis need on. Neil on mingi oma nimi ka.
2: Jaa, need on kalamehe kummikud või?
1: No mingit. Siis olen niimoodi proovinud siis selle võrguga püüda.
2: Vau, niimoodi kohe.
1: Mul on olnud ka sõpru sellises valdkonnas, ütleme niimoodi. Meil on siia maani on.
2: Minul oli kunagi üks kaaslane sellises valdkonnas, kellele meeldis kalal käia. Ja olenemata sellest, et mina ei olnud vaimustanud kalale minekust, otsustas tema, et ma peaksin siiski kaasa minema. Ma puksisin vastu küll, aga ma sain aru, et see on ikkagi tema nii suur kirg, et oleks ju minust kena ikkagi kaasa minna ja tore. Ja niimoodi ma olin siis selles paadis, selline aerudaga paat on ju.
1: Kui kaua sa teitsid temaga siis selleks hetkeks juba?
2: Selleks hetkeks olin väga lühikest aega, ma arvan mingi kuu või kaks või midagi taolist. Ja olime siis tema sõpradega koos seal paadis ja siis õnneks ta see kala ikkagi jäi talle ka sinna õnge külge, sest muidu ma oleks siia maani arvatavasti seal mere peal. Enne me poleks tagasi tulnud, kui tema selle kala oleks saanud on ju. Ja selle kala ta kätte sai ja see oli päris pirakas ja kui ma ei eksi, siis see oli vist haug, aga ma pead ei anna. Aga mis siis juhtus oli see, et vaata, mina nagu ei mõelnud kordegi selle peale, et kui sa kala püüad, ega see kala nagu veest surnuna ju ei tule. Ta tuleb ikkagi nagu maha lüüa selles mõttes seal paadis. Ja kui ma selles sõna aru seal paadis, siis mul hakkas halb. Ja siis ma vaatasin mujale ja siis üritati sellele kalale vastu pead anda, sest kala algult eeskleb vaata, et on surnud ja siis ta hakkab siplema. Ja siis see ei õnnestunud ja siis ei jäänud muud, kui tuli teha kalasse selline nagu väike täke sisse. Ja seda aru, see kala ei surnud ikka ära ja see kala hüppas üles ja alla ja see paadi põhjas see vesi värvus roosaks. Ma päriselt mõtlesin, et ma oksendan üle selle paadi ära.
1: Ei olnud,
2: aga see oli kohutav. Ja tead, mis ma arvan, nendel poistel pole elu sees olnud lõbusamat kalal käiku sellepärast, et üks preilna oli selle tagurpidi näoga seal paadis, kui ikkagi kala siples, kala ära ei surnud ja mina olin lihtsalt siuke, et kaua me veel siin oleme, palun, ma tahan ära.
1: Ta mitme poisiga sa siis seal teidil olid?
2: No, teitisin ühega ja ülejäänud olid selle sõbrad. Ma olin ikkagi selline, ütleme, terve seltskonna meelelahutus seal paadis seal hetkel.
1: Sa vette ei kukkunud, jah?
2: Ei, aga oi, kuidas need tüübid naeru kinni hoidsid, ma nägin seda, neil oli lõbus vaadata pealt mu reaktsiooni.
1: Tead, aga ega see kalal käimine ei ole ka iga ühele, arvasta sellega, ja sai söö ju ka kala.
2: Täpselt, mul pole isegi pointi.
1: Aga sina, kui tead, kalal meeldib käia, siis mine ja tee seda täna, võibolla näkkab eriti hästi täna, siis kalale mineku päev, aga tere tulemast! Meie sõidame siin kella seitsmeni.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on...

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust, sest hetkeseis on

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Enne kui me siin Instagrami kiikame , siis räägime ka muidugi ühest väga tähtsast küsimusest , kas suvel ka trennis käid , hea kuulaja , anna siis teada Facebookis , mis sinu elus toimub suvel , kas trenni teed , aga mina pean ütlema , et minul on suvi põhiline aeg , kui ma trenni teen , sest et ilusate ilmadega on ju parem mängida tennist ja padelit ja neid teisi , ma ei tea , jalgrattaga sõidan ehk paar korda ja talvel väga seda motti ei ole , tahad ju diivani peal kogu aeg kartulit mängida .
2: Eks ole .
1: Kuule, ja süüa .
2: ma jäin praegu mõtlema sellise asja peale , sa oled ju pikalt mänginud tennist ja nüüd siin juba paar aastat ka padelit , eks ole . mul on tuttavaid , kes ei lähe sellepärast padelitrenni , et nad ütlevad , et see rikub tennise käe ära . kuidas kommenteerid , muutub sul sellest midagi , et sa kahe trenni vahel pendeldad või ?
1: No mingil määral küll jah , et see oleneb sellest , kui pikalt sa oled mõlemat spordiala mänginud , et milline staaž sul on justkui , et sa suudad neid nagu tehnikaid eristada , ümber lülituda ennast nagu niimoodi psühholoogiliselt ja füüsiliselt ka muidugi. Mina ütlen , et alguses segas küll jah , praegu nüüd juba võib-olla natukene on parem sellega , mängustiil on lihtsalt väga palju erinev , et see stiili küsimus on küll jah , et ühes sa teed ühte ja teises teist strateegiliselt siis.
2: Kui sa peaksid valima ühe, siis...
1: Tennis. On jah. 100% tennis muidugi. Vaata, tennis on. Iga kord, kui me läheme sõpradega, siis trenni, kus treeneriga või siis eraldi. Oma päi, tead, me ikkagi vaatame teinede selle silma seal trennikaasestega. Vaatame silma, päike paistab, ütleme. Tead, ei ole paremat asja olemas, kui ilusa ilmaga tennist mängida. Sul on meeleolu, sul on see, et sa saad, et lihtsalt sporti nautida, teed oma tervisega midagi head vahepeal, eks ole. Ja see mäng on lihtsalt nii äge. See on nii hea appi, ma praegu saaks tennist mängida. Et suvel on jah, see põhiline trenni aeg mul, aga ma ei tea, sa ju teed ikkagi ka talvisel ajal ju.
2: Ja, aga ma olen ka selline rohkem tubase trenni tüdruk. Ma siin eilses saates rääkisin, et ma olen nüüd avastanud, et tegelikult ikkagi jube mõnus on niimoodi veebis teha neid trenne oma elutoas, et hoiad aega kokku. Aga mis suvel mul lisandub on see, et ma veidi nagu lisan ka jooksmise treeningkavasse, et siis ma käin ka jooksmas sellepärast, et ei ole midagi ilusamat kui joosta Kadrioru pargis suvisel päeval. Puud on lehes ja taamalt paistavad pilvelõhkujad. Kui panna silmad...
1: Pilvelõhkujad?
2: Ja, kuule, ma jõuan sinna.
1: Sul on mingi New Yorki une nagu pole.
2: No just täpselt, siis kui sa silmad panna piisavalt vidukile ja niimoodi, et sa näed nagu veid sudused, nii et need pilvelõhkujad on rohkem ja need on pikemad ja kõrgemad, siis sa saad mõelda seda, et see on lähim, mis ma saan Central Parkil.
1: Igal ühele oma tunnistused. Mina ütleksin, et mind see küll väga keema ja ajas ja jooksmine ja Kadrioru park ilus on küll, aga ma ei tea, mul on teised
2: sa saab jalutada lõbud. Ka, on ju?
1: Ja nii sama saab ka jalutada ja. Seal, jah? Anna teada sina, hea kuulaja, kas suvel käid ka sina trennis? Tee seda Facebookis.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasel.
3: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 ml 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Lutsu teater esitleb Olavi Ruit

0: samas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Mu silmadeed olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.

0: Need olid Liis Lemsalu ja Villem Trillem Poweris külas Kirss ja nüüd me Liisist hakkamegi rääkima, oleme liikunud oma saatega Instagrammi.
1: Ja täpsemalt tegelikult Liisi väikesest pojast ja tema sõbrast, sest Liis on saanud kui reporter tõeliselt hea vestluse oma kaamerasilmale. Tal olid paar päeva tagasi oli see stooris ka üleval ja no, ma lihtsalt nii õudselt naersin, kuidas kaks pisikest lapsukest, kes on umbes, ma eeldan, mingi 3 aastat midagi sellist, vaidlevad liivakastis. Kas see on ämber või see on pang? Ja see vestlus reaalselt on selline kõige paremas mõttes õnne 13 formaadis.
0: No, pang või ämber? Mina ütleksin ämber.
1: Mina ütlen ka ämber.
0: Pange, no võt, sellist sõna me ei kasuta ikkagi juba, ma ei tea, mis ei olegi niimoodi minu igapäeva sõnavaras selline. Selline sõna nagu pang sees, ja, aga tore, et lastel juba või no, ühel nendest.
1: Ja ma natukene vaatasin internetis ka, et tegelikult ju tähendab sama asja, no seda ma tean, aga ma lihtsalt kasutan sõna ämber. Aga ämber ongi siis levinum peamiselt Põhja-Eestis ja suure tõenäosusega see on laenatud rootsi keelest, aga pang on kasutusel eelkõige Lõuna-Eestis ja saartel ja tegemist on siis põlise soome-ugri sõnaga.
0: Okei, okay, et selline nagu
1: piirkonniti
0: siis, yeah. No ja siis on ju asi selge, aga vaata sellise dialekti üle siin Eestis väga vist ei saa vaielda, sest et meil ei ole nii nii palju nagu siis erinevat nende vahel, kui sa lähed näiteks Norra või sa lähed kuhugi, ma ei tea, Rootsi isegi põhja ja lõuna osad seal ikkagi räägivad, no, vahel tundub, et täiesti eri keelt. Yeah. Siin Eestis ei ole sellist asja. No öö ja õ on muidugi see klassikaline Eesti nii-öelda
1: no, erisus.
0: Siis saare ja mandri teele erisus.
1: Aga on veel, Lõuna-Eestis on ju ka, sa saad ju aru jutust kohe, et on lõuna-eestlane, kui ta hakkab sulle rääkima ja siis me läksime tolle juurde.
0: No,
1: ja tollega käisime seal ja vaata, too ütleski niimoodi.
0: Ja,
1: põhjastused, et see ja selle. Et mingid sellised naljakad erisused ikkagi on, aga mis on veel huvitav on see, et väga paljud kipuvad vaidlema, et pank peab olema metallist, aga ämber on plastist. Ja ma saan sellest loogikast aru, sest kui keegi ütleb pank, siis ma mõtlen veepank, millega sa lähed kaevult vett tooma. Ja see on metallist. Minu kujutelmas. Ja olin ühes vestluses, kus kõik ka vaidlesid ja siis keegi ütles, et ei, mis on veel pang, on prügipang, mille peale lõpuks keegi ütles, et ei, on prügikast.
0: Ei ole isegi ämbrit.
1: Ei ole isegi prügiämber öeldakse ka tegelikult.
0: Öeldakse küll, aga enam ei öelda.
1: Ja see ütleb prügikast.
0: Prügikast, jah.

0: Maast madalast juba lapsed vaidlevad, et kas on siis ämber või on pang.
1: Leppisid ära seal videos siis, et ma loodan.
0: Me ei näinud seda osa.
1: Siia maani vaidlevad. Ja lugu läheb edasi veel.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
1: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
2: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
1: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Valik Rakvere grilltooteid kuni miinus 26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telliga rimi.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: What's up, man, like?
9: Mõned päästavad planeete.
8: Is he like you?
9: Ainult tema suudab päästa universumi.
10: He sees the good in everyone.
9: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juuni.

0: ekraanil kinos Cinnamon Kosmos.
1: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
3: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga. 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
4: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Täna TV3 uudistes. Eesti Olümpiakomitee saab omale uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vaste uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
7: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb öösel kuni 14 graadi. Homme sajab aga üle kogu maa välja arvatud Põhja-Eestis, kus on sajuvõimalus natukene väiksem ja sooja on homme päeval kuni 23 graadi.
8: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
9: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: ma olen täiesti kindel , hea kuulaja , et sa soovid tasuta asju endale võita ja kinopileteid täitsa tasuta me ka sulle ära anname .
0: ja nende võitmine on väga lihtne , mine lihtsalt meie Facebooki , Powerit Radio Estonia , leiad sealt sellise pildi , kus on peal Supergirl ja see tähendab vaid üht , on toimumas taas üks Poweri eriseanss , seda täpselt nädala aja pärast , 25. juunil , kinos Cinnamon Cosmos ja filmiks siis seesama Supergirl .
1: mõtle , sa saad 25. pärast pikka-pikka pidu perioodi minna kinno , lõõgastuda pimedas , keegi ei küsi sult midagi , keegi ei passi , saad olla seal noh , üksinda teiste keskel .
0: ja kaaslase saad ka kaasa võtta .
1: ja nautida head filmi .
0: ja suupisted on ja tervitusjook on .
1: ja meil on see programm muidugi .
0: ja selles mõttes küsime küll , et no ikkagi auhinnad tuleb välja loosida , aga kui sa ei taha , sa ei pea vastama . aga filmi näed päris kindlasti ja tasuta koos sõbraga , kui võtad loosist osa , nii et mine otsi postitus meie Facebookist üles ja märgi siis kommentaarid , et kelle sa endaga kinno kaasa võtaksid .

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on saanud viis . Tere , tere sulle . Ja kui sa siin mõtled , et mida eestlane sel aastal kõige rohkem ihaldab , siis vihje , see ei ole uus telefon .
2: Ohoh.
1: See ei ole . On värske uuring läbi viidud siin Eestis ühe panga poolt ja enamik eestimaalasi siis sel aastal või selleks aastaks on siis seadnud eesmärgiks säästude suurendamise , sissetuleku kasvatamise ja kulude vähendamise , ehk siis väga selline suur rõhk on finantsil sel aastal inimestel .
2: Inimestel kannad väga maas ka , vaata , et ikkagi arendan ja kasvatan ja mitte nii , et hööveldan pangakaarti .
1: Aga seal ikkagi oleneb ka see , et kas me räägime noorematest inimestest või vanematest , sellepärast et millenialitel , Gen Z-l on siis võib-olla rohkem seda teadlikkust või seda soovi vähemalt , ambitsiooni siis raha niimoodi kuidagi nagu või rahaga tegeleda . Vanematel inimestel võib-olla nii väga mitte. Mm-hmm. See küsitlus siis seda ütleb. Ja inimesed tahavad, mida siin öeldakse, et selle aasta siis selline finantsiline märksõna on selgelt turvatunne. Inimesed tahavad ennast ikkagi tunda selliselt, et nad ei pea mõtlema kogu aeg, kas ma saan seda osta või toda sealt poest osta. Nad tahavad natukene rohkem sellist, mis see sõna on nüüd, see vabadus.
2: Finantsvabadus,
1: mida iganes see tähendab?
2: Ja, see oli vahepeal ka hästi populaarne sõna, et kiputigi vastama, et kelleks tahad saada finantsvabaks ja muudku tehti ennult. Ja kindlasti siia maani on neid inimesi, kes peavadki plaane nii, et 40. eluaastast mina rohkem ei tööta.
1: Pensionile kohe.
2: Ja siis hakkame nautima, et raha on paigutatud, raha passiivne sissetulek, raha kasvab, kõik muu säärane. Räägib inimene, kes kindlasti ei peaks rääkima sellisest asjast nagu kõik need terminid, mida ma just mainisin.
1: Aga sa kogud ju ikka natukene raha ju.
2: Ja ma pean tunnistama, et pärast seda korona lockdowni, kus nagu absoluutselt igasugune raha kadus ära sissetulekute näol ja suured väljaminekud olid mul just olnud uue plaadiga, siis pärast seda ma hakkasin mõtlema, et niimoodi ei saa elada, et nagu tuleb ja läheb
1: ja raha tuleb ringluses hoida.
2: Just nimelt ja siis alati kui saab, kuda ikka saab, ei no saabki, aga ühel hetkel on lihtsalt see, et tegelikult on päris hea tunne, et kui pesumasin läheb katki, siis ehk on võimalus uus pesumasin osta, et valus on, aga päris ilma ka ei jää.
1: Et sul on see kuskil olemas peidus sellises kohas, mida sa ei puuduta iga päev on.
2: Ja selles mõttes küll, et ikkagi kõike palgapäevani püüaks mitte päris elada, et natukene, mõnes mõttes ikka elad, aga et sa paned nii-öelda kõrvale ka palgast oli tegelikult see mõte, mida ma tahtsin öelda, et päris nulli ei tõmba.
1: Aga rahast ju peab mõtlema selles mõttes kogu aeg, elu ju tiirleb raha ümber ja käid ju poes juba iga päev praktiliselt. Ma soovitan mitte käia muidugi. Ma soovitan ette osta, sest et siis ongi just see, et sa nagu kuidagi lähed eriti tühja kõhuga.
2: Ja siis lähed tulevad igast emotsiooni ostud ja muusärane. Aga teadeks, see on ka, et see on nii õige, mida see küsitlus ütleb ka, et kuidas inimesed mõtlevadki reaalselt ja kuidas ikkagi raha teenida, rohkem kuidas panna kõrvale ja see on ju kõik väga tark mõtlemine. Aga kuigi ma tean, et on need investeerimiskurud, kes ütlevad, et alati on sul võimalus panna mingi raha kõrvale.
1: Alati ei ole.
2: Mina olen täpselt sama meelt nagu sina, sellepärast, et meil on väga palju jätkuvalt töökohti, kus see sissetulek on selline, et sa mõtle, kuidas on võimalik sellega ära elada ja veel perekonniti, mitte ainult üks inimene. Me ei saa nõuda siin seda, et küll sa selle 10 eurot saad kõrvale panna. Ei pruugi saada.
1: Ei saa, ma olen sellest täiesti kindel. Ma tean omast käest seda, et alati ei ole võimalik.
2: Alati ei ole, aga tublid, kes mõtlevad ja püüdlevad selle poole, et muidugi turvatunne rahalises mõttes samuti on ikkagi oluline, et kui mis iganes peaks ka tööga juhtuma, siis koheselt ikkagi päris siruli ei ole.
1: Ja võid ju mõelda selle peale tegelikult, et mis on sinu sel aastal siis selline rahaline eesmärk ja kui ausalt sa seda järgid. Mõtte koht.

0: see oli Emily J kõrgustes , Powerit sa kuulad ja palju õnne , Emily J , palju-palju õnne .
1: palju õnne , no väga tubli tüdruk , jagasin mõni päev tagasi pilti oma kooli lõpust . nimelt on ta bakalaureusekraadi saanud vahepeal .
0: see on mingi värk , väga paljud ei jõuagi sinna ülikooli .
1: ja väga tubli tõesti , ta on lõpetanud siis Tartu Ülikoolis sellise eriala nagu disainmõtlemine ja digiturundus .
0: No ta saab ju seda enda erialal ideaalselt ära kasutada .
1: Megalt ja ma kujutan ette , et väga palju ka ise loenguruumis tekitada mingit diskussiooni , mingit näiteks muusikalise digiturunduse poole pealt , kui sulle mingit asja räägitakse , kui palju need kattuvad , kui palju mitte . ja ta on ise siis postituse alla kirjutanud , et noh , juhuks kui peaksin vajama ka päris tööd . ja ajakirjanik siin juba teab taustainfot , et väidetavalt siis 9. klassis oli karjäärinõustaja talle öelnud , et noor neiu võiks mõelda ikkagi mõne päris töö peale , mitte laulja karjäärile .
0: no see on see põhiasi , mida öeldakse .
1: ma just tahtsin öelda , et minule on küll öeldud , kas sulle on öeldud ka seda , et noh , et võiks ikka mingi päris asi ka
0: no,
1: olla .
0: no kooli ajal ikka selles mõttes , et mida sa seal seda teatrit teed ja mida sa seal laulad , on ju , et noh , need inimesed muidugi ütlesid seda , kes ei ole seotud selle erialaga . aga ei , mina muidugi tähele neid kommentaare ei pannud , ikka jäin samale rajale .
1: no õige , vaata ikka tuleb teha oma südame järgi asju . mäletan , et mina olin juba akadeemias õppimas ja siis ma sain ühe lapsepõlvetuttavaga kokku , läksime lõunale ja siis tema kuulas minu suurt visiooni elus ja siis ta ütles mulle selle peale , et see veits sihuke 5-aastase tüdruku unistus ei ole või ? et ehk oleks aeg suureks kasvada . ja see mulle , jäi mulle niimoodi kahe kõrva vahele , ma vaatasin konkreetselt otsa , ütlesin , et lahe , et see on nagu , noh , ma ei öelda , aga ma mõtlesin , et 5-aastase tüdruku unistus , et ma muidu juba nagu noh , läksin ülikoolis ka nagu sinna 5-aastase suunda siis või noh , tegelikult on ju .
0: ei oska midagi öelda .
1: ega tegelikult ei oskagi , tegelikult ei oska midagi öelda , aga noh , see on see vana nali , millest ju ikka jälle räägitakse , et tore , et sa laulja oled ja tore , et sa muusik oled , aga mida sa muidu oskad või mida sa muidu teed , et või mis ikkagi su päris töö on .
0: sihuke nagu praktiline , mida sa oma kätega teha oskad .
1: just täpselt , et see on lahe , et sul mingi hobi on , aga mis su töö on .
0: oot , jumala hea , kui sinu hobi on sinu töö minu arust .
1: kas see ei ole nagu üks asi , mille poole kõik peaksid , noh , mitte ei pea , aga selles mõttes , kuhu on väga tore nagu pürgida , kui sul on nii suur kirg oma hobi suhtes , et sa tahadki seda igapäevaselt teha ja kui sul on see võimalus , siis loomulikult tuleb olla ka väga-väga tänulik .
0: samas on ka see , et kui see muutub tööks , siis tekib nagu mingisugune kohustus justkui ja see rikub võib-olla selle naudingu ka ära . kahe otsaga asi , eks ole .
1: täiesti nõus .
0: jaa , ülikoolis sina ju käisid nüüd millal , mitu aastat sul on möödas lõpetamisest ?
1: Mul on viimasest lõpetamisest , oota , ma mõtlen .
0: mitu kraadi sul on üldse ?
1: mul on 1 baka ja 2 magistrit .
0: mida ?
1: jah .
0: 2 magistrit ?
1: jah .
0: loetle no, need nüüd ette siin kõik .
1: no ma esimese , no ma baka tegin Muusikaakadeemias , muusikapedagoogikas kusjuures , magistri tegin siis juba lauljana kaasaegses improvisatsioonis , need ma tegin nagu järjest , see oleks 5 aastat . just täpselt .
0: no mis , sa annad mulle A või ?
1: plussi . aga mina olin üks nendest inimestest ja siinkohal pöördun kõigi poole , kes on praegu lõpetamas bakat , sest minu meelest bakaaktused algavad kõik nii . no päris lõpetajateks teid veel pidada ei saa . see on selline väike vahepaus ja peagi algavad meil magistri sisseastumiseks . just , ja minul oli täpselt sama tunne ja ma mäletan , me lõime veel kodus neid klaase kokku ja tuli ka see lause , et no nüüd ikka edasi . mul ei olnud mingit plaani minna edasi õppima ja ma ei öelnud ka kellelegi , et ma need katsed tegin , sisse ma sain ja läksin , nii et ma tegelikult 5 aastat õppisingi järjest . ja siis ma vahepeal tegin igasuguseid muid asju 4 aastat . ja siis ma läksin uuesti magistrisse , siis juba Tartusse ajakirjandusse , nii et siis ma lõpetasin 4 aastat tagasi .
0: selge .
1: aga ma pean mainima , mulle väga meeldivad , mulle meeldivad väga teadmised ja mulle väga meeldivad lilled ja sellepärast mulle meeldib praegu vaadata kõiki neid lõpetajate pilte ka .
0: no ma mõtlesin , et sulle meeldis koolis käia , sellepärast sa saad lilli siis , kui sa lõpetad .
1: ei no ütleme niimoodi , et see oli ka ilus osa kogu teekonnast .
0: või
1: eks ole .
0: Emily J , palju õnne sulle , ehk tuleb ka nüüd sul magister . kes teab .
1: no kui ta tahab , siis
0: ja, küll . see on ainult vahepeatus , Emily .
1: lõpeta .
0: see on vaid vahepeatus ootame sind tagasi kooli .
1: sõidame Poweriga . eetris on Karine .

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Sea avaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telliga rimi.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga. Ehituse ABC.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
11: Ale Plus Kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
12: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
13: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, road trip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
14: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13. Ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5:30. Hea kuulaja, kui sulle meeldivad kiired autod, siis sa pead meid nüüd küll kuulema.
2: Jaa, sest me läheme 25 aasta tagusesse aega, kus ikkagi kiired autod said päriselt ekraanile.
1: Ja kinodesse jõudis ju film Fast and the Furious. Filmist sai ikkagi miljardite suurune frantsiis. Kõik me oleme ju näinud neid filme. Seal on, ütleme niimoodi, et väga palju ühel hetkel on muutunud sisuliselt, sest et õnnetuslikult sai ju üks peategelastest surma, aga frantsiis jätkus.
2: Ja tegelikult see film tõi väga tugevalt üldse fookusesse kogu sellise underground autokultuuri, et kõik need võidusõidud, mis oli ju ka salaja kuskil midagi tehti. Ja mul polnud õrna aimugi, et reaalselt see lugu on tegelikult inspireeritud siis 98. aasta ühest ajakirjaartiklist, mis rääkis siis reaalselt ühest sellisest New Yorkis elavast võidusõites, kes siis tegi selliseid, noh, just nimelt tegelikult ju illegaalseid võidusõite. Aha, et see ei olnud ju päris, on ju, et kuskil öisel tänaval pannakse joonele ja siis vaadatakse, et kui palju auto kuuma annab. Ja,
1: väike viktoriin ka sulle, mõtle kaasa, mis sa arvad, mis pealkiri taheti alguses panna sellele filmile? Kas Redline, Racer X või Race Wars? Ja kõik need vastusevariandid on õiged.
2: Ja, nii et ükskõik, mida sa arvasid, sinu võit, sinu punkt.
1: Palju õnne.
2: Palju õnne.
1: Aga pandi hoopis The Fast and the Furious.
2: Ja ma ei tea, kui palju sina oled neid filme vaadanud, neid on ju ka ma ei tea mitu osa.
1: Need on palju, ma olen enda teada nüüd kõik ära vaadanud, peale võibolla selle viimase. Kas need ei olegi äkki mingi 7 kokku?
2: Neid on rohkem, sest et 7 mina olen näinud minu mõelest.
1: Okei, siis ma mäletan täiesti valesti, aga...
2: 11.
1: Jah, võt. Et see on neid lõpu, neid viimaseid ma ei ole vaadanud, aga... Aga no need esimesi, jah, tõesti, tuleb tunnistada, et ei ole selline auto inimene väga, aga ega see ei ole ainus asi, mis seal filmis ju on tegelikult.
2: Jah, ma olen täiesti nõus, et seal oli ikkagi ka soundtrack, see oli ikkagi nagu kõva film. No ma mõtleme kolmanda osa peale, mis oli siis The Fast and the Furious Tokyo Drift. See lugu oli põhilugu ju.
1: Jah, muidugi.
2: Jah. I wanna if you know. How to live in Tokyo. Ja, see, see mängis mul selle roosa, ei see poli isegi roosa iPod, ma arvan, see oli MP3, mille peal see mängis, nii et vähe ei ole.
1: Ja lisaks siis Nelly Furtadole ja Black Eyed Peasile defineerib ka see lugu mingit teatud ajastud
2: täiesti,
1: minu elus.
2: Täiesti nõus. Ja mina mäletan ka seda aega, kus kõik need filmid sai ära vaadatud. Ma olen mingit filmi isegi mitu korda käinud kinos vaatamas, sest võib juhtuda, et mul oli toona Peika, kellele see väga meeldis.
1: Mm.
2: Ja võt siis ikkagi
1: see sama, kes kalal käis.
2: Ei, see on üks teine Peika.
1: Wow,
2: vaatame, ma suht ajalood kõik loen välja, kellega ma vaatasin The Fast and the Furious, kellega ma kalal käisin. Võt, sellised teidid.
1: Raiusid pea kalal maha ja...
2: Muidugi ma ei tea, mida see ütleb minu nagu kohtingu kaaslaste kohta, et mul need teidid on olnud kalal käimine ja kiired autod.
1: No,
2: ja, kiiret autode vaatamine televiisorist. Ja.
1: Ega ei ütle midagi väga. Sulle meeldib seiklus lihtsalt võibolla.
2: Ja,
1: see oli ju kõik enne seda Tinderi ajastut, ma eeldan.
2: Ja.
1: Sest et siis sa ei saa ju niimoodi biost lugeda, et mulle meeldivad, ma ei tea, kõik kiiret autod ja kalad. Ja. Sa oleks võibolla kohe swipinud lefti või? Right, ma ei tea, kumb see on.
2: Võt ei teagi, sellepärast, et suure tõenäosusega minu bios oleks kirjas, et ei huvitu kiiretest autodest ja kala ka ei söö.
1: Võt. Aga see ei läinud nii.
2: See ei läinud.
1: Siiski need kogemused on sul olemas.
2: On, nüüd ma tean, mis mulle ei meeldi. Aga The Fast and the Furious tõesti siis 25 aastat tagasi välja tuli ja tegemist sellise legendaarse miljarditesse ulatuva frantsiisiga on.

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia-Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Vihmakeebid?
6: On!
5: Tikud?
6: On!
5: Liha?
6: On küll!
5: Grilliaiamööbel?
6: Grilliaiamööbel on Kordestis.
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud.
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen!
7: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
5: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
6: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
7: Viikend.ee Eesti parim valik.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.
12: Täna TV3 uudistes. Eesti Olümpiakomitee saab omal uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme sajab aga üle kogu maa välja arvatud Põhja-Eestis, kus on sajuvõimalus natukene väiksem ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.
15: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
16: You're listening to Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell saab kohe kuus . Ilusat piknikupäeva , ma ütlen siia vahele lihtsalt sellepärast , et võib-olla mõni soovib minna täna piknikule .
2: No piknikud on toredad ja mida sinna ikka kaasa võtta . mina võtaks saiakesi , aga mu ümber väga palju neid , kes armastavad just nimelt soolasid saiakesi ja olgem ausaid , kodutehtud viineripirukaid .
1: nagu mina ise isiklikult siin .
2: no vot , nii , sina ei oleks siis kurvastanud , kui sinu pangakaardiga oleks juhtunud see , mis juhtus Olivia Rodrigol .
1: Pandi kinni või ?
2: Ei , mitte seda . Tal siis teadupärast Ameerika pangakaart ja oli ta siis Walesis ja täpsemalt sellises Walesi linnas nagu Llandudno .
1: ahah , okei okay. . Suur linn , ma olen kuulnud
2: ma ei tea , ei ole vist , ma ei tea täpselt , aga mis seal kindel oli see , et tema pangakaart ei tahtnud mitte kuidagi töötada . Ei , see ei ole suur linn , seal elab alla 20,000 inimese , vaatasin vahepeal järgi . aga Olivia Rodrigo siis tõesti seal oli , ju tal oli asja siis Walesi ja kuna tema pangakaart ei töötanud , siis ta ei saanud enamustes kohtades üldse maksta ja tulemus oli see , et ta lõpuks leidis siis mingi ühe koha , kus müüdi viineripirukaid . Ja see oli ka see koht , kus tema pangakaart töötas , nii et terve oma seal viibimise .
1: Neiu ikkagi .
2: sai viineripirukaid .
1: väga tore , ei mulle tõesti , sul on õigus , mulle väga meeldiks see , kui mu , mitte see , et mu kaart ei töötaks , vaid see , et mu jalad viivad mind viineripirukapoodi . Eriti see... vaata reisil olles , sa kuidagi lubad rohkem endale . sa sööd rohkem saia , need kalorid ju ei loe , sa tead , sa arvestad enne reisile minekut , et sa võtad natukene kaalus juurde , sest et sa pead nautima
2: nõus , see on jah , et ikkagi reis on ju selleks , et nautida , siis saab jälle tulla tavapärasesse rutiini ja piitsa anda .
1: ja mul kohe need Olivia aktsiad siin peas tõusid , sellepärast et me oleme nii sarnased just .
2: ja , aga tema ei saanud valida seda sarnasust . see oli see ainus koht , kus tema pangakaart töötas . ma just tahtsin küsida sinult , et kui sa peaksid valima ainult ühe koha , kus süüa terve oma reisi jooksul , mis see oleks , aga ma saan aru , et sulle see viineripiruka kiosk nagu sobiks hästi
1: .
2: kusjuures
1: hea küsimus , ma mõtlen , oleneb sihtkohast .
2: oleneb jah . kusjuures ma jäin praegu mõtlema , et reaalselt , kui ma oleksin omadega sealsamas Kopenhaagenis , kus ma käisin ja sõin neid hot dog'e , mida sina soovitasid . mina , kes ma ei ole eriline hot dog'i fänn , no tegelikult ei telligi kunagi . appi , kui head need olid . nagu appi , kui head , vot selle viineripiruka võtaks küll .
1: tead , mis nii heaks tegi ?
2: See hapukurk seal ja kõige see kogu see mant , mis sinna pandi minu
1: meelest . mina tahtsin öelda , et see keeduviiner .
2: ei , ma arvaks ikka , et nagu see kaste ja need asjad , mis seal juures on , need röstitud sibul ja .
1: ja need kõik teevad sellest väga suurepärase toote , aga ma tahan öelda seda , et kui viineripirukas ikkagi on päris viineripirukas , siis seal on keeduviiner sees . ei ole niimoodi ahjus soojaks tehtud krimpsusviiner , nagu mõned kohad teevad .
2: No ma ei tea , minule meeldib see , kui ta on juustuga . peseti on juustuga .
1: no olgu juustuga , aga okay. keedetud .
2: okei okay. .
1: siis on keedujuust ka seal veel
2: no,
1: sees .
2: no vot , näed , meil on juba sellised Jaani teemad , et missugune ikkagi peab olema see lihapoolis , mis jaanipäevale kaasa võetakse .
1: mis jaanid ?
2: mis , no sa võtad selle saia ümbert ära ja ongi sul mida grillida ka ju .
1: jah , aga ma tahan seda saia koos viineriga süüa . ega mul nii vaene ka ei ole , et ma ei saa viinerit osta .
2: okei okay, , selge , hea teada ja sinu pangakaart töötab erinevalt Olivia Rodrigo .
1: ma loodan küll veel , tui . aga kell kohe kuus , ole ikka meiega , tund aega meie veel siin sõidame .
3: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Tuleb välja , et see , mida sa koolis viie meele kohta õppisid , see ei pruugi olla kogu tõde .
2: ohoh , nii , mis siis välja on tulnud ?
1: selgunud on see , et meil võib olla lausa kuni 33 erinevat meelt , 33 . no mis need põhilised on , me ju teame , on ju , kuulmine , haistmine ,
2: nägemine , kompamine .
1: Ja siis ka veel , mis asi , haistmine .
2: ma ütlesin ju .
1: Nägemine , kuulmine , maitsmine , haistmine .
2: Maitsmine
1: jäi ära . No vot , viis neid kokku igatahes on , aga sinna nüüd lisanduvad veel siis sellised näitajad nagu tasakaal , temperatuur , valu , kehaasendi taju ja siis veel .
2: hästi palju asju . tohoh
1: et need on siis nüüd kuidagi liigitatud sinnasamasse niimoodi , noh , sinna maailma .
2: aga see natukene kõlab mulle niimoodi , et väga palju on lahti võetud nagu erinevaid tundeid justkui või ?
1: no tasakaal on ju
2: no tegelikult... tasakaal on nagu tasakaaluorganiga seotud , on ju ,
1: või
2: noh ,
1: selle see sisekõrva või
2: aga näiteks selline asi nagu valu .
1: no väga füüsiline , see ei ole ju emotsioon .
2: ja aga emotsioon võib ka haiget teha ju .
1: no sa kuuled ka mingit halba laulu .
2: hakkab ka valus .
1: see siis on ka ju valus .
2: ongi .
1: vaatad mingit koledat filmi ja hakkab ju valus , paned silmad kinni .
2: ja just täpselt . ja okei , võib-olla seal oli kirjas , et füüsiline valu ja okei . oota , aga midagi , ma mõtlesin temperatuur .
1: jah .
2: see on siuke tunnetuslik asi ju . okei , see pole emotsioonipõhine , aga see on tunnetuslik .
1: no absoluutselt , jah .
2: aga huvitav .
1: no meel .
2: jah
1: ikka läheb sinna alla ju .
2: ei , sellepärast , et kuhu mujale sa seda liigitaksid . ega sa ei
1: kuhu
2: saa .
1: kuhu mujale sul seda panna ?
2: no see ei ole ju , et haistmismeelega , oo , ma tunnen , täna on soe . noh , ei käi ju nii .
1: et kes teab , nüüd võib-olla õpikutes on siis kõik need uuest aastast kirjas .
2: jube kihvt kõik pähe õppida .
1: kõik pähe õppida ja .
2: me pidime ainult viis .
1: ei , aga noh , ilma naljata tegelikult igasuguseid neid reegleid tuleb juurde ja siis need muutuvad , vaata , keeleliselt ka ikka , vaata , on ju alati mm-hmm. et see grammatika ei ole see , mis ta oli omal ajal . vanal heal Rootsi ajal .
2: jaa , aga vaata , see tuleb sellega ka , et erinevates keeltes ju ka öeldakse mingeid asju nagu erinevalt . et noh , näiteks kas või vanuse kohta , et kui eesti ja inglise keeles sa ütled ikkagi , et ma olen teatud vanus , on ju , siis näiteks prantsuse keeles öeldakse , et ma oman teatud aastaid . et sa ei tohi öelda , et ma olen , vaid sa omad .
1: nojah , aga nemad ei pane seda ju tähele selles mõttes .
2: panevad seda kogu aeg , see on põhiasi , mida nad kohe , kohe , et see on põhiasi , mille vastu eksitakse .
1: ei , ma mõtlen seda , et need , kes on noh , nii-öelda nüüd ikkagi prantslased , nemad ei pane tähele , kui nad ütlevad seda fraasi . Nende jaoks on see ju loomulik , et nad ei mõtle iga päev , et ma , et me ütleme veidralt seda fraasi . kuidas sina ütled seda , kui sa lähed bussile , kas sa võtad bussi või sa
2: tegelikult vist eesti keeles on , et ma lähen bussi peale . ma lähen bussiga .
1: jah , aga mina näiteks ütlen kogu aeg , ma võtan bussi .
2: sest et see tuleb inglise keelest , et I take a bus .
1: aga see on juba lapsest saadik mul .
2: on ka või ?
1: jaa .
2: ma võtan bussi .
1: ma võtan rongi Tallinnasse ja siis ma teen seal seda ja siis ma lähen pediküüri ja siis ma lähen maniküüri ja värki-särki , ma nüüd tegin sind järgi .
2: okei , hea teada . aga ma hakkasin mõtlema , et ma ütlen küll , et ma lähen bussi peale , ma lähen rongi peale , ma ütlen , aga ma ütlen , ma võtan takso .
1: jaa , võtan ja , jah .
2: ma ei ütle , et ma võtan takso või ma lähen taksoga .
1: oleneb siis lausest .
2: aga see tuleb vaata sellest ka , et sa võtadki justkui nagu äpi kaudu ju tellid , et ma võtan takso
1: mm-hmm. .
2: aga võiks öelda tellin takso .
1: aga igatahes kõik on õige .
2: kõik on õige , peaasi , et aru saab , on ju , jah .
1: no jah , õige võiks ka olla .
2: jah , huvitav , mida see kõik ütleb selle kohta , mida meie meeled tajuvad ?
1: ma ei tea , tasakaal , temperatuur , valu , keha , asendi , taju , kõik need on nüüd siis liigitatud
2: meelte alla ,
1: et neid võib olla uue ja värske uuringu põhjal kuni 33. liiga palju , ma ütlen .
2: jah , ma ei suuda isegi välja mõelda nii palju siit .

0: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
5: What Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: Is he the good in everyone?
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , meie sõidame siin kella 7 ja ütle kohe , kas sinu aasta 2026 on olnud siis parem või kehvem , kui sa seda ootasid , mis sina kostad selle peale , Karine ?
0: Tegelikult ei kurda . täitsa okidoki , see , mida planeerisin , mille ma panin , kui me istusime siin aasta viimasel päeval siin Poweri stuudios ja ütlesime , et kes mida manifesteerib või mida tahab , siis see , mida ma tahtsin , vähemalt osa sellest õnnestus .
1: miks ma sellest räägin , on see , et vaatasin siin numbritele pihta ja turu-uuringud on siin teinud siis küsitluse ja selle järgi vaatab lootusrikkalt siis sellele nüüd aastale vastu 37% elanikest , kes usuvad , et see aasta on siin juba olnud eelmisest aastast parem mm-hmm. . Samas on siis 34% vastanutest prognoosinud siin , et elu jätkab täpselt samamoodi nagu eelneval aastal ja 17% vastanutest pelgab elu halvenemist . no vaata , pool aastat on praktiliselt möödas või noh , ongi peaaegu mm-hmm. siin möödas ja aeg on ju kokkuvõteteks
0: mm-hmm. .
1: Ilus on ka mitte ainult siin niimoodi aasta lõpus ma ei tea , soove kirja panna
0: ja
1: vaadata tagasi , vaid teeme ikkagi poole aasta peal ka juuni ja jaanidel selle aasta kokkuvõtte ära
0: . See pole üldse halb idee , sellepärast et vaata , suurfirmades tehakse ka ju kvartali aruandeid ja nii edasi , et miks me nagu oma elus seda ei tee , et miks me alati vaatame viimasel detsembrikuu päeval üksjal otsa , ütleme oh jah , näed , ei jõudnudki trenni . tegelikult võib ju vahepeal ka teha mingeid kokkuvõtteid , saab korrektuure teha
1: vajadusel . iga päev võib olla 1. jaanuar .
0: võib .
1: ja trenni minna .
0: ja
1: olla seal paar päeva ja siis uuesti ja
0: alustada 1. jaanuaril .
1: täpselt , jah . et sa võid ju selles mõttes ikkagi ju neid sihte ja teisi asju ka kirja panna poole aasta pealt , et miks mitte , mitte et ma seda teeksin , aga noh .
0: kuidas sul muidu , Jüri ?
1: Minu arust on väga hea aasta juba olnud .
0: on jah ?
1: ma ei kurda kunagi .
0: jah , ma olen nõus , sellepärast et ma kogu aeg mõtlen , et see kõlab nüüd nii nõmedalt , eriti kui keegi on praegu selles kohas , kus ta ei taha seda lauset kuulda . aga see lause kõlab , et kõik asjad juhtuvad põhjusega . ja küll tagasi vaadates saab aru , miks üks või teine asi vajalik oli . see on tohutult rõve lause , mida kuulata sellel hetkel , kus noh , asjad on halvasti , sest sa ei viitsi kuulata seda lugu , et ai , ilge põhjus oli siin praegu , nii mõnus on olla ja põhjus oli . aga ma olen täitsa seda meelt , et tegelikult kuidagi nagu vaatad muudkui otsa edasi ja paned mingid sihid ja küll need siis ka tulevad .
1: suur kunst on midagi sellist negatiivset ära unustada . üldse , ma mõtlen .
0: Aha.
1: No et kui noh , midagi on juhtunud ja siis keegi peab sulle ütlema seda , noh et kõik tead , juhtub millegipärast . et seda on nii raske ära unustada .
0: ma olen nõus .
1: suur art form .
0: Rääkisin ühe sõbrannaga hiljuti samal teemal ja siis ütlesin talle ka , et elus on olnud mingeid selliseid asju , et jaa , okei , ma täna saan aru , et hullult lahe , et ma olen nüüd hoopis siin ja kui ma oleks sinna jäänud , suure tõenäosusega ei oleks . aga ma jätkuvalt ei tahaks neid asju uuesti läbi elada , et see ei ole see , et ma olen mingi oi küll , ma saaks uue võimaluse , teeks veel ühe ringi , no ei, ega ikka ei ole , aga õnneks ei peagi teist ringi tegema , saab kogu aeg otse edasi minna .
1: Käsi südamel , vasta , kas sinu aasta 2026 on seni olnud parem või kehvem , kui ootasid ? vasta ausalt .
0: ja kirjuta meile sellest näiteks Whatsappi 5454533, siis me teame , kuidas sinu esimene pool aastast 2026 möödunud on .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult

0: muult. Osta ka jysk.ee.
1: Allahindlus viikendi e-poesi kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
0: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
4: Täna TV3 uudistes. Eesti Olümpiakomitee saab omale uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vaste uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
6: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb öösel kuni 14 graadi. Homme sajab aga üle kogu maa välja arvatud Põhja-Eestis, kus on saju võimalus natukene väiksem ja sooja on homme päeval kuni 23 graadi.
5: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
7: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: kell saab siin kohe-kohe 7, mis tähendab, et meie siin ka Rinega lõpetame ja soovime sulle ilusat neljapäeva õhtut.
1: Ja aga me oleme tagasi juba homme ja tuletan meelde, et suisa tund aega varem, sest et on ju tulemas kohe-kohe homme reede ehk New Music Friday saade, mis alustab siis juba kella 3, et sinuni tuua kõige värskemad, uuemad, soojemad hitid.
0: Ja ma loodan, et sul on muidugi jaani plaanid tehtud, liiga hiljaks neid ei tasu jätta, meil siin ongi esmaspäev meil vaja muidugi tööl olla, aga väga paljud... Võtavad ju vabaks, saab ju niferdada.
1: Saab niferdada või võtta puhkuse päeva või teha kodukontorit, ehk siis juba seal maal olles, kuhu sa näiteks reed õhtul juba sõidad.
0: Või praegu.
1: Või kes, sul on väga õige mõtlemine, Jüri ka
0: reede ja esmaspäev vabaks on ju peaaegu nädal sul puhkust.
1: See on päris geniaalne. No, ehk on meie seas ka selliseid tarkpäid, kes oskasid niimoodi oma puhkuse päevad seada. Igatahes jaanipühad ei ole kaugel, nii et kui oled kuskile sõitmas, kas siis jaanidele, maale või lihtsalt oma linnakoju, kuhu iganes. Meie oleme homme uue muusikaga kella 3 platsis.
0: Aga praegu ilusat neljapäeva õhtut. Tšau!
1: Tšauki tšau! Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: tagasin ta Peru.
1: Neid
0: ei võiks rukkida lahedat. Salu, salu, salu.
2: Salu.
3: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Vihmakeebid?
9: On.
8: Tikud?
9: On.
8: Liha?
9: On küll.
8: Grilliaiamööbel?
9: Grilliaiamööbel on Kardestis.
8: Mida nad seal teevad?
9: On kuni 50% alla hinnatud.
8: Ja mida sina siis siin veel teed?
9: Selge, juba lähen.
10: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia ja Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
11: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb öösel kuni 14 graadi. Homme sajab aga üle kogu maa välja arvatud Põhja-Eestis, kus on sajuvõimalus natukene väiksem ja sooja on homme päeval kuni 23 graadi.
12: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Juveeliehete bränd Kiven esitleb Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: What's Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: He sees the good in everyone.
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.
12: And it goes.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme sajab aga üle kogu maa välja arvatud Põhja-Eestis, kus on saju võimalus natukene väiksem ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.
5: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Back to the track. Check one.

0: Kordial kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
9: Eelolev öö tuleb vähese ja vaheduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme sajab aga üle kogu maa välja arvatud Põhja-Eestis, kus on sajuvõimalus natukene väiksem ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.
8: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2.

0: erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme sajab aga üle kogu maa välja arvatud Põhja-Eestis, kus on sajuvõimalus natukene väiksem ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.
2: Let's go! All the hits!
3: Yeah, yeah!
2: Turn it up!
3: Power Hit Radio!

seda oskan seletada. On mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Siletid erano kall. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas ta on laad kikimiki.

Jõin otsepakis piima, tõin ketsidega tupa liiva, teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasas vendam mööda, kui telt.